de Gibbon de Lyon. Moko mobanda elo jetol polaire nza passa mo kwa mopi. Chobise, ina mondo pa mona kon. Dan bando ke ve construction.

0: mozoko chile tisa zanzambe donga limba wa fadisi wara Elvire Kiantombe ngana gene chilo na chindro kwa singa parole d'enfant
1: a chindi kiluka parole d'enfant
2: kiti kuliba amu
3: merci
2: tane moda
3: pita
2: njoni iri mozoe
3: owe kida royal
2: mofagi owe na kujo sudo na moye mingi
3: Lami ya mingi.
2: Njoni, li iri mo uwen la? Uwen mo angoke?
3: Ya seton.
2: Afazu mo gweko la wewa la adi?
3: Gweko.
2: Kamusa iko na ndepi na klasi ye?
3: Nisa atpe uwen depi na klasi upedo.
2: Motengo mo asepedo ni la awa atone?
3: Motengo mo anna.
2: Njoni, iri papa mamo azo uwen?
3: Iri papa, uwente. Na mamo abi.
2: Mamo abi nzo abigayala mote abiso wa atone uwen?
3: Abigail, nante abiso.
2: Njoni, epi uwen nenga damona ita usi wagi momo ako?
3: Na ita. Ita ke amonda na ren. Na te rizave.
2: Na yata akweso mamo yaya wa momo kiti tangan.
3: Dami yaya.
2: Uyaya ta zuzu kweso?
3: Amena yaya.
2: Ok, njoni ma. Uwen katunga mo konosi mosa ekol kwando su mochi sa kwa chinya ya gigimwe.
3: Gigimapo. Kwa ti boutique
2: ti mapa ngiko bonda pe mo ga boulanger mo sa kwa na boulangerie wa mo kai na boutique
3: nka sa kwa na boulangerie
2: owen to mo sa ki mapa kanjo ni ma owen ka bon ekola si oso tere mo ndere wa la toy
3: ndere
2: monsieur njoni ka bi tena mon njoni rentre o
3: merci
2: au revoir owen Aunja wakita shere ya kifadi mwenge kibia Brian Owen weki nangumba sambala usadama nangumbi chikpeu. Luguna klasi sepede nanguso itene kikiriki.

tragédie, na timozo koni serina ke eternellement, pasinga na ke monsekaite.